0: toilete?
1: Ka lerato le ka magethe bomme.
0: Eh ya nkgono.
1: Ka ofela re tsabana sa kgomo. Ke rata bona bona hetho jane.